mysteries, Udope misericordiae tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Omina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui